Det var Lasse Stefans vi hørte der med låten Mama. Da skal vi slippe til Anna-Lena Løvgren og låten En stilla sång.